0: nete ala ye nete akira ye ne tubabu ye min nana aw materiala ne sigora don dɔ ko farafina bɔra nɔgɔ la ko farafina tagala ɲɛ ko farafina yaka yɛrɛma hɔrɔnyata pewu pewu
1: tiwara tiwara tiwara